0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den 12:e versen i Sakarja kapitel 11. För sammanhangets skull repeterar vi också vers 10 och 11. Sakarja kapitel 11, verserna 10 till och med 12. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var Herrens ord. Och jag sade till dem: om ni finner för gott, så ge mig min lön, men om inte, så låt det vara. Då vägde det upp min lön, 30 siklar silver. Av Judas stam skulle den utlovade frälsaren Messias komma, men de religiösa ledarna och majoriteten av folket skulle förkasta honom. Bara en liten rest skulle ta emot honom i tro vid den tiden, och på grund av att de förkastade honom skulle de än en gång spridas för alla vindar bland alla folk och nationer. Lägg märke till vad det står i vers 12. Då vägde det upp min lön, 30 siklar silver. Denna märkliga profetia har bokstavligen blivit uppfylld på ett anmärkningsvärt sätt. Hör vad Matteus skriver, Matteus 26, vers 14 och 15. Sedan gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till överste prästerna och sade: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde det upp 30 silvermynt åt honom. Det är exakt det pris Sakarja förutsade. Och det är intressant att lägga märke till att överste prästerna inte var villiga att betala mer än det. Jag undrar om Judas hade svårigheter med att acceptera det priset. Han hade nog tänkt sig mer. I Matteus 27, vers 9 och 10 finner vi någonting mycket intressant. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia, och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. Jeremia har en hel del att säga om krukmakaråkern i sin profetia i Jeremia kapitel 18 och 19. Sakarja 11, vers 13. Och Herren sade till mig: kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som det ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. 30 silverpenningar, det var överste prästernas värdering. Högre än så värderade de varken honom som blev såld eller honom som sålde. Stackars Judas, som trodde att han vann deras ära och gunst. Men när han sålde Jesus sålde han egentligen sig själv, precis som varje människa gör när man vänder Jesus ryggen, som det heter i sången: för klingande silver Judas sålde frälsaren, och för klingande silver man gör det om igen. Priset var lågt, mycket lågt. Det var den summa till vilken en slav eller slavinna värderades. Andra Mosebok kapitel 21, innehåller lagar om slavar och lagar om personskador och om ersättning. Och där kan vi läsa följande i Andra Mosebok 21, vers 32. Men om oxen stångar en slav eller slavinna, skall ägaren betala 30 siklar silver till den stångades herre, och oxen skall stenas. Och det var det pris överste prästerna satte på Jesus. Och som jag sa, de värderade inte den som sålde högre heller. Världen värderar inte sina egna så högt när det kommer till stycket. Om Judas sinne blivit så förmörkat av penningbegär att han inte ansåg Jesus vara mer värd än en slav som dödats, så borde han ha insett att priset var ett hån mot honom själv. Överste prästerna gjorde en snabb bedömning av denne man vars irrande blick lyste av girighet. 30 silversiklar, det är nog för en sån stackare som Judas. Bara se på honom, han godtar säkert vad som helst. Låt oss bjuda priset för en slav. Och de bedömde saken rätt. Judas, syndens slav, värderade varken sig själv eller Jesus högre. Och därmed var handeln avgjord. Vad gjorde då Judas med de 30 silvermynten han fick? Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Jag citerar Matteus 27, verserna 3-7. Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Det är din sak. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sade: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och det beslöt att för dessa pengar köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Det som skedde här var alltså ingen tillfällighet, utan en högst anmärkningsvärd uppfyllelse av en av Bibelns märkligaste profetior. Vad var krukmakaråken? Krukmakaråken var ett jordområde som tillhörde krukmakaren. Här hämtade han sin lera, och när han ibland inte lyckades med sitt arbete därför att leran inte var av god nog kvalitet, kastades det kasserade materialet ut på krukmakaråken. Det var avskrädesplatsen för lera som inte dög till något. I Jeremia profetia kallade Herren sig för krukmakaren. Och Gud lägger leran, mänskligheten, på sin drejskiva för att försöka forma det till ett kärl så som han önskade. Men leran måste låta sig formas av mästarhanden. Om kärlet skulle misslyckas börjar han om igen och gör ett annat kärl så som han ville ha det. Men den lera som aldrig vill låta sig formas av krukmakaren kastar han ut på krukmakaråkern. Han kan inte använda det. Det är ganska intressant att lägga märke till att när Judas lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna, så var de så noga med Mose lag att de sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar, som det står i Matteus 27:6. De kallade det inte inte för blodspengar när de gav mynten till Judas. Men nu kunde pengarna inte läggas i offerkistan, och därför beslutade de att köpa krukmakaråkern för dessa pengar, så att de fattiga kunde få en plats att begravas. För det rika kunde man ju inte begrava där. Tänk att de var för fromma för att lägga dessa pengar i offerkistan av fruktan för Mose lag. Men de hade tydligen inte samma respekt för orden om att inte ha anseende till personen och att inte vara partisk för den som har makt. Hur annorlunda är då inte den gode herden, frälsaren Kristus, han som har betalat krukmakaråkern, inte med 30 silvermynt, men med sitt eget blod. Han har betalat högsta tänkbara pris för de kasserade lerklumparna. Här måste jag få påminna om något vi läste när vi vandrade genom Matteusevangeliets 13 kapitel, nämligen Jesu liknelse om skatten och pärlan. Jag citerar Matteus 13, verserna 44 till och med 46. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Här talas om en köpman som sökte efter pärlor. Och han sökte där ingen annan skulle söka. Han sökte ute på en åker. En dyrbar pärla som blivit stygg och smutsig av åkerjorden där den ligger blir funnen. Och mannen som finner är en kännare som ser och förstår pärlans värde, även om den är nedsölad av smuts och jord. Och han förstår att denna åkerteg gömmer fler dyrbara pärlor som borde grävas fram, renas och poleras för att kunna insättas på den plats där de egentligen hör hemma. Åkerjordens söl och smuts är inte en dyrbar pärlas rätta element. Nej, ett liv i synd och ogudaktighet är inte platsen för den som är skapad till Guds avbild. Och det är inte bara en pärla som ska räddas. Han köper hela åkern. Nu är den hans, och det kostade honom allt. Där andra i smutsen, jorden och sölet, bara såg en sten bland andra stenar och grus, där ser han en mycket värdefull pärla. Till dig som har tillsölat ditt liv i denna värld och som kanske sjunkit djupt i livets åkerteg, hör detta. Han har inte bara köpt dig, han har köpt hela åkern. Och han har betalat fullt pris, ja ett oerhört högt pris. Kära tillsölade vän som känner dig kasserad, värdelös och helt tillsölad av syndens smuts och lera i denna världens åkerteg. Kom och låt dig tvättas ren i lammets blod. Du är värdefull i hans ögon. Och han har köpt dig, ja, inte bara dig utan hela åkern. Och där många religiösa ledare bara ser en begravningsplats för fattiga, ser Jesus pärlans värde. Han säger, saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och han som säger det, han vet vad han talar om. Det kan du lita på. Den store krukmakaren Herren Jesus Kristus tar leran som kasserats, lägger den på omständigheternas drejskiva och formar ett kärl som är honom till ära. Och just nu går han omkring på krukmakaråken och söker. Ska du inte låta dig finnas av honom? Ska han få börja om än en gång i ditt liv?

Sakaria 11, vers 14. Därefter bröt jag sönder min andra stav, endräkt, för att upplösa broderskapet mellan Juda och Israel. Eftersom de religiösa ledarna och folket hade förkastat herden, det vill säga, de var inte längre mottagliga för Herrens nåd och hjälp. Därför tvingas Herren bryta sönder också den andra staven, staven som heter endräkt. Herdelösa får skingras. När Gud inte får vara Gud för sitt folk så upplöses också broderskapet mellan Juda och Israel. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 3, vers 23. När folket istället för att ta emot nådens och endräktens stav förkastar dem, tvingas Gud för sin rättfärdighets skull att bryta dessa stavar. Den första staven talar om förbundet som gällde alla folk. Den andra staven talar speciellt om Juda och Israel. Det är som om Herren genom Sakaria säger: när ni sålde mig, överlämnade mig åt hedningarna för att bli korsfäst, då bröt ni mitt förbund. Romaren Titus ska snart komma hit och ni kommer att skingras över hela världen. Men varken judarnas eller hedningarnas historia slutar där. Sakaria ser ännu längre bund. Romaren Titus ska snart komma hit och ni kommer att skingras över hela världen. Men varken judarnas eller hedningarnas historia slutar där.

som det står i Andra Thessalonikerbrevet 2:4. I Sakarja kallas han den oförståndige herden. Sakarja 11, vers 15 och 16. Och Herren sa det också till mig, skaffa dig redskap som en oförnuftig herde. Ty se, jag ska låta en herde uppstå i landet, en som inte sköter om det får som håller på att gå under, inte uppsöker det förlorade, inte helar det sårade och inte sörjer för det friska, men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sakarja har presenterat den gode herden som blev såld för 30 silverpenningar, utelämnad till sina fiender, sedan korsfäst på ett romerskt kors. Men det korset blev ett kopparaltare där Guds lam blev offrad för att ta bort all världens synd. Han var den gode herden som gav sitt liv för fåren. Men nu talar Sakarja om en oförståndig herde som ska dyka upp långt senare i historien. Tidsintervallen mellan Kristi ankomst i mänsklig gestalt och antikrist ankomst upptar inte Sakarja alls. Tiden står i Herrens händer, och Sakarja bara förmedlar det budskap Herren lagt på hans hjärta. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 5:43. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Och jag tror att den dagen är nära, mycket nära. Utan att jag försöker sätta något datum, eftersom varken jag eller någon annan människa vet dagen. Det vet endast Gud. Men att vägen ligger öppen för honom är ganska uppenbart, eftersom man idag tycks vara redo att acceptera alla former för ledarskap, bara de kan påstå sig komma med något nytt. Vi läser Sakarja 11, vers 17. Ve över den ovärdige herden som överger sin jord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas. Denne ovärdige herde eller falska herde är vargen klädd i fårakläder. Han leder fåren till undergång, men de flesta kommer villigt att följa honom. En framgångsrik, duktig politiker som lovar folket allt det de hungrar efter. I sitt brev till det troende i Thessalonike skrev Paulus: kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla de

0: dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Ve över den ovärdige herden som överger sin jord, ropar Herren genom profeten Sakarja. Men lägg noga märke till vad andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger om hur antikrist krossas av Kristus när han kommer åter i ära, i makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Det blir ingen stor strid den gången. Jesus kommer bara att andas på honom, och så är antikrist makt och välde krossat. Därför ljöd också Jesu marschorder till sina lärjungar så här: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Herren ropar sitt ve över den ovärdige herden som överger sin jord. Det är väl inte den herden du följer? Hör vad Jesus säger i Johannes 10, verserna 14 till och med 16. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig, och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och de olyckliga fåren som gav vakt på Herren förstod att detta var Herrens ord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt. Och vi önskar dig välkommen att lyssna. Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson. Och jag vill idag tala om någonting som ligger på mitt hjärta. Och det är det här med det kristna livet. Att verkligen vara seriös och ta sitt kristna liv på allvar. Att vara kristen, det är ju någonting som verkligen ska sätta sin prägel på hela vårt liv. Så att det blir ett liv som är helt skilt ifrån ett liv utan Gud och utan frälsning. Någonting som är vitt skilt ifrån ett liv utan Gud. I första Thessalonikerbrevet så står det så här i första kapitlet. Från fjärde versen. Vi vet ju, kära bröder, ni Guds älskade, hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er inte med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa, och ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens. I det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Så blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaja. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut. Icke allenast i Makedonien och Akaja, utan allestädes har er tro på Gud blivit känd. Så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Ty själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er och hur ni från avgudarna omvände er till Gud till att tjäna den levande och sanne guden och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Här ser vi tydligt att här var det ett frågan om ett förr och ett nu. Man omvände sig från avgudarna till Gud. Till att tjäna den levande och sanne guden. Och det är så det kristna livet ska vara. Det är ett förr och ett nu. Någonting helt nytt som kommer in. Och som gör att allt det gamla, det lämnar vi. Jag har en känsla av att tiden och nutidens kristendom många gånger är så utslätat och så tandlöst, så uddlöst, så att människorna kan inte se någon skillnad på vem som är kristen eller inte kristen, vem som åtminstone kallar sig kristen, utan många kristna tror att man helst inte ska tala så mycket om det, att man är kristen, att man ska inte verka så annorlunda, utan att man ska vara som alla andra, och så har man sin kristendom bara på något sätt för sig själv, och man kanske går till sin kyrka och är kristen i väldigt oförargligt så att ingen blir störd av det, och så tror man att man på det sättet framställer en kristendom som ska locka människorna mera. Och det är ju precis tvärsom, att en sådan kristendom, den gör ingen skillnad alls. Men du och jag är kallade till att vara sändebud ifrån Herren. Och verkligen kunna genom vårt liv förkunna ett budskap ifrån Herren att det finns ett helt annat liv att leva. Ett liv som får mening och innehåll. Och det är frågan om att man genom sin kristendom får leva verkligen på ett helt annat sätt. I Titus brev så står det i andra kapitlet, 11 versen, ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,
medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store guden som vår frälsares, Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är, så ska du tala och du ska förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig. Det finns ju som sagt ett helt annat liv att leva. Det ser vi ju också i Paulus brev till Timoteus. Vi kan titta där i Timoteus, första Timoteusbrevets fjärde kapitel. Där står det, från första versen står det här: Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Jag tycker att det är det vi ser idag, att det är en sån skillnad mot den kristendom som var förut. Man har avfallit och hamnat i någonting helt annat än vad det skulle vara. Istället så står det i 12:e versen där: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull, fast mer må du för dem som tror bli ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer. Och från 6:e kapitlet kan vi titta i 11:e versen: fly sådant. Och då har han talat om penningbegäret, vilket väldigt många människor är fyllda utav, ett penningbegär. Fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och saktmod. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad, du som inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Och från 20:e versen: o Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort ifrån de oandliga tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen, vilka några föregiva sig äga, varför de också har farit vilse i frågan om tron. Det finns en sådan kristendom som gör att det blir en förvirring, en dunkelhet, en oklarhet, vilket gör att människor kan komma vilse. Och jag tycker att det är som att världen har intagit så mycket av den kristna sfären, så att de har på något sätt ockuperat och fått in sina tankar, alltså denna världens första sår in sina tankar och idéer, så att människorna blir helt förvirrade. Och den här situationen som vi har tycker jag liknar en situation som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och jag tror att jag ska läsa det sammanhanget. Och det är naturligtvis bildspråk nu på det som jag menar råder idag. Och det kan vi läsa om i andra konungaboken. Vi kan först läsa i 6:e kapitlet där det står så här: de kristna hade, eller de Guds folk på den tiden, som är ju en förebild för de kristna idag. Då står det så här att i 6:e kapitlets 24:e vers: därefter hände sig att Ben-Hadad, konungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvoträck. Alltså det här var en situation där denna Ben-Hadad hade belägrat Samaria. Och det folk som var i Samaria hade nöd, hungersnöd. Om man då liknar det vid att världen har belägrat den kristenhet vi har, så att det blir andligt talat en hungersnöd. En hungersnöd när det gäller det andliga. Därför att man får inte tag på ett sant och rent och klart Guds ord.
på det viset som vi borde ha bland oss som kristna. Och då kan vi läsa i 7:e kapitlet, första vers. Utanför stadsporten uppehöll sig då 4 spetälska män. Dessa sa till varandra: varför ska vi stanna kvar här till dess vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd är i staden, så ska vi dö där. Och om vi stannar här ska vi också dö. Välan, låt oss då gå över till aramernas läger. Låter de oss leva så får vi leva, och dödar de oss så må vi dö. Och så stod de då upp i skymningen för att gå in i aramernas läger. Men när de kom till utkanten av aramernas läger, se, då fanns ingen människa där. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i aramernas läger. Ett dån såsom av en stor här, så att de hade sagt till varandra: förvisso har Israels konung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egyptiernas konungar för att dessa ska komma över oss. Och därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sånt det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. Ja, och då kom de spetälska in där och fick se hur det var där, och de kunde få mat och de åt och drack och så vidare och så vidare. Och vi ska inte fortsätta läsa där, men då tänker jag så här att det här är en liknelse, och ja, möjligen att den haltar väldigt mycket, den här liknelsen, men ändå, man tänker sig detta, att det som är belägrat, det är kristenheten av världen och världens ande. Och här var det hungersnöd, och de här 4 spetälska, de var naturligtvis svaga människor. I sin sjukdom var de svaga, och de orkade ingenting. De var inga stridsmän på något sätt. Men de satt utanför staden. Och du kanske är en kristen som känner dig så svag, och du är inte längre med någonstans, för du upplever svagheten också i staden, om man säger så, i de kristna församlingarna. Du upplever det så tomt och så dåligt med att få andlig föda där, så du sitter utanför, som de här 4 spetälska gjorde. Och så säger de så här att om vi sitter kvar här, då dör vi. Ja, så är det med dig och mig också. Om vi sitter utanför och inte är med någonstans, därför man tycker det är för tråkigt, för ljumt och för kraftlöst överallt. Ja, men i den situationen, där kommer vi ju inte överleva andligen. Det gör vi inte. Och går vi in, nej, men då är det ju samma hungersnöd där inne. Så vi går inte dit heller. Det är inte lönt. Vad ska jag där och göra? Jag kommer bara att dö där också. Om jag sitter passiv inne ibland i denna hungersnöd, andliga hungersnöd. Ja, vad ska vi göra då? Ja, men då börjar vi att gå emot fiendens läger istället. Och så får vi se vad som händer. Och de här gick emot fiendens läger. Och tanken för dem var ju ingenting egentligen, bara att se vad som skulle hända. Men de gick åt rätt håll. I Guds ögon gick de åt rätt håll. Det var ingen annan som gjorde det, som gick åt rätt håll. Det var inga soldater eller någon som gick åt det hållet, gick emot fiendens läger. Men det gjorde dessa 4. Och då lät Herren ett dån av vagnar och hästar höras. Det var hela himmelens här var med på den kursen, om man säger så. De här gick emot fiendens läger. Och då liknar jag det vid att du och jag måste gå emot världens läger, om man säger så. Man går emot, man vågar stå upp och hävda motsatsen till vad världen gör. Och då kan Gud bekänna sig till dig och mig, hur svaga vi än känner oss, hur
omöjliga vi än upplever oss själva, om vi törs gå emot fienden, om vi törs gå emot det som världen betecknar och istället våga hävda Guds ord. De här var ju ändå israeliter. De var Guds folk och de gick åt rätt håll. Och det här kan du och jag också göra. Vi kan våga gå emot. Det vill säga, vi kan fortsätta hävda Guds ord. Så här säger Guds ord. Även om det inte är populärt, om det är sånt som människor reagerar emot, så kan du och jag våga göra det i våra liv. Och då får vi hela himmelens här med oss. Och då kan vi vinna seger och skaffa föda åt hela folket, vilket de här spetälska männen gjorde. Om man läser vidare i det här kapitlet så kom de på att det här måste vi ju dela med oss utav. Så de, det står så här i att de gick bort och vände tillbaka och hämtade vad det fanns. Men så står det i 9:e versen: men därefter sa de till varandra, vi beter oss inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Och så gick de av stad och ropade an vakten och berättade för dem att de har flytt ifrån lägret och där finns allting. Och då kunde de hämta mat till hela Israels folk där. Och om du och jag vågar stå upp och gå emot, då kan Gud komma till och ge oss frimodighet att kunna hävda Guds ord, så att Guds folk får mat och föda för sitt andliga liv och det blir en helt ny situation. Det blir så att säga väckelse om du och jag vågar hävda Guds ord i den mörka tid som är nu. Vi ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i alla lägen. Om det är populärt eller inte populärt. Vi smickrar oss inte fram som vi läste här. Vi uppträder inte med smickresord. Så står det i Thessalonikerbrevets andra kapitel. Så här står det från första versen där. Thessalonikerbrevets andra kapitel. Ni vet ju själva, kära bröder, att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fastän vi, så som ni vet i Filippi förut, hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för er Guds evangelium under mycken kamp. Ty vad vi talar till tröst och förmaning, det har inte sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt. Ej heller sker det med svek, utan därför att vi av Gud har prövats värdiga att få evangelium oss betrott, talar vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan. Aldrig någonsin har vi uppträtt med smickrets ord, det vet ni, inte heller så att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning. Gud är vårt vittne, och inte heller har vi sökt pris av människor, vare sig av er eller av andra. Nej, här vågade man tala Guds ord och man var frimodig i detta. Det är ju det du och jag är kallade till. Det är att vara frimodiga och oberoende av andra. Nej, här vågade man tala Guds ord och man var frimodig i detta.

0: Var frimodig och oförfärad, ty du ska utskifta åt detta folk så som arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att giva dem. Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den. Vik inte av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, på det att du må ha framgång i allt vad du företar dig. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter, ty då ska dina vägar vara lyckosamma och då ska du ha framgång. Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad, så var nu icke förskräckt eller försagd, ty Herren din Gud är med dig i allt vad du företager dig. Och när man läser det här så talas det ju om lag, men där kan vi säga att det handlar om Guds ord. Att hålla sig till Guds ord i alla stycken och inte vika därifrån på grund av några människors tyckanden eller tänkanden, utan vara frimodig i att hävda Guds ord också idag. För då kan du och jag få stå för att föra fram det som Gud vill bland människorna idag. Gud vill inte att kristenheten ska vara lam och förlamad utav någon förskräckelse för denna världen, utan vi ska frimodigt hävda Guds ord. För Guds ord, det är klart och tydligt. I Hebreerbrevet kan vi läsa, då står det så här att det är levande och kraftigt. Ja, jag ska läsa det innan till Hebreerbrevet 4 och 12 versen. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon, och inför honom ska vi göra räkenskap. Ja, vi ska hålla fast vid bekännelsen. Och i 16 versen, låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i alla lägen och våga gå emot världen och världens ande som tränger sig in bland de kristna och gör kristendomen kraftlös och svag. Nej, den blir stark som håller sig till Guds ord och som vågar hävda Guds ord också i den här tiden. Också när det inte är populärt bland människorna. Hävda det, för då kan du vara med och rädda människor. Du kan vara med också ge näring och hjälp åt sådana som är vacklande och svaga på grund av ett svagt kristet liv i församlingarna. Nej, du och jag måste våga hävda Guds ord. Då har vi hela Guds här bakom oss, och då kommer han och träder till med sin kraft och sin, och då vinner vi seger trots att vi är svaga, precis som de här fyra spetälska. De var ju ingenting att frukta för mänskligt sett, men när Gud var med, då blev det en stor seger, för Gud var med och stridde för dem. Vi ska vara frimodiga och oförfärade, precis som Josua fick till sig. Du och jag ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i den här tiden. Då kan vi vara med och hjälpa människor att komma rätt också i den här tiden, när mycket av det kristna livet är ljumt och oklart. Nej, här ska vi låta Guds ord åtskilja och rensa upp, och så att människorna får se klart var vägen går, och att det kristna livet är någonting helt annat än ett världsligt liv. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att det här inte har blivit för rörigt för dig. Men Gud välsigne dig att våga stå för Guds ord i den här tiden. Det är vår enda hopp och vår enda räddning. Må Gud välsigna dig.
1: dragen vi.

Gott i tro, Gud hindren förgör. Han allmakts, ja allmakts Gud är. Vad gärna med kören. Han allmakts Gud är, ja han allmakts Gud är. Varför fruktar du då, lilla herr? Han med dig vill gå,

sand. Du av törst syns förgå och knorrar. Jag klagar ibland. Tala till klippan där Mose fick slå och källan på

Himmelens land, vår vandring på jorden är slut. Redan jag skymtar den himmelska strand. Gud hjälp mig i

Varför fruktar du då, lilla herr? Han med dig vill gå. Varför fruktar du då, när han allmakts, ja allmakts Gud är? Vi tar sista hörs igen. Vilken underbar dag, vi når himmelens land. Vår vandring på jorden är slut. Redan jag skymtar den himmelska strand.

0: Är han allmakts, ja allmakts Gud är.
1: Du har lyssnat till ett program utav Radio Maranata. Och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att våga stå upp för Guds ord i den här tiden. Och därefter så hörde vi en sång utav Pelle Lind. Dragen vidare, kallelsen ljuder från Gud. Det här programmet finns att lyssna till igen på vår podcast eller vår hemsida www.maranata.se. Och du kan också hitta kontaktuppgifter där, eller så kan du ringa om du skulle vilja det, nummer 070-201-6020. Och vi på Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den 12:e versen i Sakarja kapitel 11. För sammanhangets skull repeterar vi också vers 10 och 11. Sakarja kapitel 11, verserna 10 till och med 12. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var Herrens ord. Och jag sade till dem: om ni finner för gott, så ge mig min lön, men om inte, så låt det vara. Då vägde det upp min lön, 30 siklar silver. Av Judas stam skulle den utlovade frälsaren Messias komma. Men de religiösa ledarna och majoriteten av folket skulle förkasta honom. Bara en liten rest skulle ta emot honom i tro vid den tiden. Och på grund av att de förkastade honom skulle de än en gång spridas för alla vindar bland alla folk och nationer. Lägg märke till vad det står i vers 12. Då vägde det upp min lön, 30 siklar silver. Denna märkliga profetia har bokstavligen blivit uppfylld på ett anmärkningsvärt sätt. Hör vad Matteus

skriver Matteus 26, vers 14 och 15. Sedan gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till överste prästerna och sade: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde det upp 30 silvermynt åt honom. Det är exakt det pris Zakaria förutsade. Och det är intressant att lägga märke till att överste prästerna inte var villiga att betala mer än det. Jag undrar om Judas hade svårigheter med att acceptera det priset. Han hade nog tänkt sig mer. I Matteus 27, vers 9 och 10 finner vi någonting mycket intressant. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. Jeremia har en hel del att säga om krukmakaråkern i sin profetia i Jeremia kapitel 18 och 19. Zakaria 11, vers 13. Och Herren sade till mig: kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som det ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. 30 silverpenningar, det var överste prästernas värdering. Högre än så värderade de varken honom som blev såld eller honom som sålde. Stackars Judas, som trodde att han vann deras ära och gunst. Men när han sålde Jesus sålde han egentligen sig själv. Precis som varje människa gör när man vänder Jesus ryggen, som det heter i sången: förklingande silver Judas sålde frälsaren, och förklingande silver man gör det om igen. Priset var lågt, mycket lågt. Det var den summa till vilken en slav eller slavinna värderades. Andra Mosebok kapitel 21 innehåller lagar om slavar och lagar om personskador och om ersättning. Och där kan vi läsa följande i Andra Mosebok 21, vers 32. Men om oxen stångar en slav eller slavinna, skall ägaren betala 30 siklar silver till den stångades herre, och oxen skall stenas. Och det var det pris överste prästerna satte på Jesus. Och som jag sa, de värderade inte den som sålde högre heller. Världen värderar inte sina egna så högt när det kommer till stycket. Om Judas sinne blivit så förmörkat av penningbegär att han inte ansåg Jesus vara mer värd än en slav som dödats, så borde han ha insett att priset var ett hån mot honom själv. Överste prästerna gjorde en snabb bedömning av denne man vars irrande blick lyste av girighet. 30 silversiklar, det är nog för en sån stackare som Judas. Bara se på honom, han godtar säkert vad som helst. Låt oss bjuda priset för en slav. Och de bedömde saken rätt. Judas, syndens slav, värderade varken sig själv eller Jesus högre. Och därmed var handeln avgjord. Vad gjorde då Judas med de 30 silvermynten han fick? Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Jag citerar Matteus 27, verserna 3 till och med 7.
Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. Det svarade: vad rör det oss? Det är din sak. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sade: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och det beslöt att för dessa pengar köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Det som skedde här var alltså ingen tillfällighet, utan en högst anmärkningsvärd uppfyllelse av en av Bibelns märkligaste profetior. Vad var krukmakaråken? Krukmakaråken var ett jordområde som tillhörde krukmakaren. Här hämtade han sin lera, och när han ibland inte lyckades med sitt arbete därför att leran inte var av god nog kvalitet, kastades det kasserade materialet ut på krukmakaråken. Det var avskrädesplatsen för lera som inte dög till något. I Jeremia profetia kallade Herren sig för krukmakaren. Och Gud lägger leran, mänskligheten, på sin drejskiva för att försöka forma det till ett kärl så som han önskade. Men leran måste låta sig formas av mästarhanden. Om kärlet skulle misslyckas börjar han om igen och gör ett annat kärl så som han ville ha det. Men den lera som aldrig vill låta sig formas av krukmakaren kastar han ut på krukmakaråkern. Han kan inte använda det. Det är ganska intressant att lägga märke till att när Judas lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna, så var de så noga med Mose lag att de sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar, som det står i Matteus 27:6. De kallade det inte för blodspengar när de gav mynten till Judas. Men nu kunde pengarna inte läggas i offerkistan, och därför beslutade de att köpa krukmakaråken för dessa pengar, så att de fattiga kunde få en plats att begravas. För det rika kunde man ju inte begrava där. Tänk att de var för fromma för att lägga dessa pengar i offerkistan av fruktan för Mose lag. Men de hade tydligen inte samma respekt för orden om att inte ha anseende till personen och att inte vara partisk för den som har makt. Hur annorlunda är då inte den gode herden, frälsaren Kristus, han som har betalat krukmakaråkern, inte med 30 silvermynt, men med sitt eget blod. Han har betalat högsta tänkbara pris för de kasserade lerklumparna. Här måste jag få påminna om något vi läste när vi vandrade genom Matteus evangeliets 13 kapitel, nämligen Jesu liknelse om skatten och pärlan. Jag citerar Matteus 13, verserna 44 till och med 46. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den.
Här talas om en köpman som sökte efter pärlor. Och han sökte där ingen annan skulle söka. Han sökte ute på en åker. En dyrbar pärla som blivit stygg och smutsig av åkerjorden där den ligger blir funnen. Och mannen som finner är en kännare som ser och förstår pärlans värde, även om den är nedsölad av smuts och jord. Och han förstår att denna åkerteg gömmer fler dyrbara pärlor som borde grävas fram, renas och poleras för att kunna insättas på den plats där de egentligen hör hemma. Åkerjordens söl och smuts är inte en dyrbar pärlas rätta element. Nej, ett liv i synd och ogudaktighet är inte platsen för den som är skapad till Guds avbild. Och det är inte bara en pärla som ska räddas. Han köper hela åkern. Nu är den hans, och det kostade honom allt. Där andra i smutsen, jorden och sölet, bara såg en sten bland andra stenar och grus, där ser han en mycket värdefull pärla. Till dig som har tillsölat ditt liv i denna värld och som kanske sjunkit djupt i livets åkerteg, hör detta. Han har inte bara köpt dig, han har köpt hela åkern. Och han har betalat fullt pris, ja ett oerhört högt pris. Kära tillsölade vän, som känner dig kasserad, värdelös och helt tillsölad av syndens smuts och lera i denna världens åkerteg. Kom och låt dig tvättas ren i lammets blod. Du är värdefull i hans ögon. Och han har köpt dig. Ja, inte bara dig utan hela åkern. Och där många religiösa ledare bara ser en begravningsplats för fattiga, ser Jesus pärlans värde. Han säger, saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och han som säger det, han vet vad han talar om, det kan du lita på. Den store krukmakaren Herren Jesus Kristus tar leran som kasserats, lägger den på omständigheternas drejskiva och formar ett kärl som är honom till ära. Och just nu går han omkring på krukmakaråken och söker. Ska du inte låta dig finnas av honom? Ska han få börja om än en gång i ditt liv?

Sakaria 11, vers 14. Därefter bröt jag sönder min andra stav, endräkt, för att upplösa broderskapet mellan Juda och Israel. Eftersom de religiösa ledarna och folket hade förkastat herden, det vill säga, de var inte längre mottagliga för Herrens nåd och hjälp. Därför tvingas Herren bryta sönder också den andra staven, staven som heter endräkt. Herdelösa får skingras. När Gud inte får vara Gud för sitt folk, så upplöses också broderskapet mellan Juda och Israel. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 3, vers 23. När folket istället för att ta emot nådens och endräktens stav förkastar dem, tvingas Gud för sin rättfärdighets skull att bryta dessa stavar. Den första staven talar om förbundet som gällde alla folk. Den andra staven talar speciellt om Juda och Israel. Det är som om Herren genom Sakaria säger: när ni sålde mig, överlämnade mig åt hedningarna för att bli korsfäst, då bröt ni mitt förbund. Romaren Titus ska snart komma hit, och ni kommer att skingras över hela världen. Men varken judarnas eller hedningarnas historia slutar där. Sakaria ser ännu längre fram i tiden, till den oförståndige herden, laglöshetens människa, fördärvets son som öppet ska träda fram, och som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Motståndaren som förhäver sig över allt det som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, som det står i andra Thessalonikerbrevet 2:4. I Sakaria kallas han den oförståndige herden. Sakaria 11, vers 15 och 16. Och Herren sa det också till mig: skaffa dig redskap som en oförnuftig herde. Ty se, jag ska låta en herde uppstå i landet, en som inte sköter om det får som håller på att gå under, inte uppsöker det förlorade, inte helar det sårade och inte sörjer för det friska, men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sakaria har presenterat den gode herden som blev såld för 30 silverpenningar, utelämnad till sina fiender, sedan korsfäst på ett romerskt kors. Men det korset blev ett kopparaltare där Guds lam blev offrad för att ta bort all världens synd. Han var den gode herden som gav sitt liv för fåren. Men nu talar Sakaria om en oförståndig herde som ska dyka upp långt senare i historien. Tidsintervallen mellan Kristi ankomst i mänsklig gestalt och antikrist ankomst upptar inte Sakaria alls. Tiden står i Herrens händer, och Sakaria bara förmedlade budskap Herren lagt på hans hjärta. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 5:43. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Och jag tror att den dagen är nära, mycket nära. Utan att jag försöker sätta något datum, eftersom varken jag eller någon annan människa vet dagen. Det vet endast Gud. Men att vägen ligger öppen för honom är ganska uppenbart,
eftersom man idag tycks vara redo att acceptera alla former för ledarskap, bara de kan påstå sig komma med något nytt. Vi läser Sakarja 11, vers 17. Ve över den ovärdige herden som överger sin jord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas. Denne ovärdige herde eller falska herde är vargen klädd i fårakläder. Han leder fåren till undergång, men de flesta kommer villigt att följa honom. En framgångsrik, duktig politiker som lovar folket allt det de hungrar efter. I sitt brev till det troende i Thessalonike skrev Paulus: kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Ve över den ovärdige herden som överger sin jord, ropar Herren genom profeten Sakarja. Men lägg noga märke till vad andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger om hur antikrist krossas av Kristus när han kommer åter i ära, i makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Det blir ingen stor strid den gången. Jesus kommer bara att andas på honom, och så är antikrist makt och välde krossat. Därför ljöd också Jesu marschorder till sina lärjungar så här: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid.
bruden siras, bröllop firas ut i evig fröjd och frid. Herren ropar sitt ve över den ovärdige herden som överger sin jord. Det är väl inte den herden du följer? Hör vad Jesus säger i Johannes 10, verserna 14 till och med 16. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det vara också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna.

0: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina togs en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.